Muhammadi makhlukatika samsid duha Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa middada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafal an dhikrika.